Pokok 5614 14 567 6923 Pasar Kota Pancuran Parikan Suroboyoan. Selamat pagi dulur, masih Surabaya saiki hawane mendung ya, tapi awak dhewe kudu tetap semangat menjalankan aktivitas dina iki, dina Rebo kalender 9 September 2016.

Walu walu koma si cikot FM dangdunya Surabaya, wis nemen pokoknya. Nemen bahagia nenek gabung nangone cak neng. Ya tak, siapa sih gak merasakan kebahagiaan yang sejati.